0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V nemškem mestu Štade, blizu Hamburga, je bilo v nedeljo v streljanju ubiti 6 ljudi. Policija je sedaj aretirala 45-letnega osumljenca, ki naj bi se pred napadom sestal s socialnimi delavci centra za pomoč materam in otrokom. Po prvih ugotovitvah je bil motiv spor okoli skrbništva nad njegovo 3-mesečno hčerko. Žrtve so bile 4 ženske in 2 moška, vsi zaposleni v centru. V prostoru sta bili ob napadu tudi mati in 3-mesečna deklica, vendar nista bili poškodovani. Ena oseba je ranjena, a je njeno zdravstveno stanje stabilno. Policija je pridržala še 2 osebi, ki bi lahko bili povezani z napadom. Osumljenec je bil policiji znan zaradi prejšnjih groženj, dovoljenja za orožje ni imel. Preiskava zdaj ugotavlja, odkot je orožje dobil. Od danes bo na območju mestne občine Maribor ter občin Ruše in Senlica ob Dravi do Preklica potekala preventivna dezinfekcija pitne vode. Mariborski vodovod opozarja, da se lahko v vodi zaznata vonj in okus po kloru. Ukrep bo zajel celotno oskrbovalno območje, uporabniki pa spremljajte nadaljnje obvestila vodovoda. Dezinfekcija je preventivni ukrep za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode. V gospodinstvih bo zato mogoče zaznati nekoliko drugačen okus ali vonj vode, predvsem od začetku ukrepa. Brazilija se je po zmagi z 2-1 nad Japonsko uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Zmagoviti zadetek je v 5. minuti sodnikovega podaljška dosegel Gabriel Martinelli. Japonska je povedla v prvem polčasu, Brazilci so izenačili preko Kazemira. Po osmini finale jih v soboto 5. julija v New Yorku čaka zmagovalko dvoboja med Norveško in Slonokoščeno obalo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Ptuj 20, Murska Sobota in Slovenske Konjice 21, Celje 19, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes do 34 stopinj, jutri bo deževalo in do 33, v četrtek pretežno jasno in do 28 stopinj, v petek pa ponovno možne plohe in do 27 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti ostaja pa klasičen zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda približno 8 minut v tem trenutku. Če ti upadeš kakršnokoli novost na cestah, javi to na servis 211 na 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuči pe banko.
1: 4 minute so čez 6, rok sem s tabo na Radio City in pravilno si ugotovil, vroče bo, poletje je in sami hiti Radio City. Dobro jutro.

0: Sonce imamo v Mariboru in 20 stopinj, 20 prav tako na Ptuju, Murska Sobota in Slovenske Konjice, 21, Celje 19, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes torej do 34 stopinj, jutri bo deževalo in do 33, v četrtek pretežno jasno in do 28, v petek pa nažalost ponovno plohe in do 27 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ostaja zastoj, tam zamuda okoli 8 minut. Ostalih posebnosti ni, če ti opaziš kakšno, javi na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LakiKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LakiKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LakiKido.si.
2: LakiKido.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Mija, Ema, Sofija in Zala. Sestavljeno ime je dobilo 505 otrok, priimek pa 1063 otrok. Sestavljeni priimek in sestavljeno ime hkrati je dobilo 67 otrok.
1: Ja, kot kaže, smo se odmaknili od zapletenih, inovativnih, tujezvenečih imen. Leonid in Gentrit sta bila recimo dva imena, ki sem jih slišal v preteklosti kot ideji. Smo šli nazaj na klasična, kratka imena. Jaz mislim, da ja, se lažje tudi zadereš za otrokom Luka, ko pa recimo Erjon.

0: Topic Control of Me. Maribor in Ptuj 20 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Slovenske Konjice 21, Celje 19, v Ljubljani 22 stopinj, danes se bo ogrelo do 34 stopinj, jutri bo deževalo in do 33, v četrtek pretežno jasno in do 28 stopinj, v petek dobimo ponovno plohe in do 27 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru je zaradi okvare vozila promet oviran, zastoj pa zaradi jutrnih prometnih konic na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Največji, najdaljši zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in uvozom Ljubljana-Šentjako v smeri Ljubljane. Tam zamuda zdaj že 17 minut. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali, zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila pa vse tako more biti in... Vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pa piš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo. Tam,
1: kjer bistri popol. Festival Lent 2026. En in edini. Tam, kjer stari. Veličastni, razkošni, sijajni. Magnifiko. Magnifiko in veliki disco šlager orkester. Ponedeljek, 29. juni. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem. City.
0: Rok sem s tabo na Radio City in danes je dan družbenih omrežij. Ja, Slovenci imamo kar radi Facebook in Instagram, 80% nas vseh je registriranih, uporabljamo pa družbeno omrežje kar vsak dan, tako pravijo. No, seveda pa je zdaj čas, ko zelo radi objavljamo slike iz dopusta na Facebooku in Instagramu. Ja, je kar zapleteno slikati, ne, da se vidi čoln, nove kopalke, morje, pa še ožojsko v roki na eni sliki. Ja. Malo heca, nič ni narobe, da se pohvalimo, ko uživamo na zasluženem dopustu. Do takrat pa bomo uživali ob dobri glasbi. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do sedmih v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Kraške občine Sežana, Divača in Krpelje, Kozina bi lahko danes zaradi vročine in suše razglasile povečano požarno ogroženost. O podobnem ukrepu razmišlja tudi uprava za zaščito in reševanje za Goriško ter obalno Kraško regijo. Na Krasu se trava in drugo rasti hitro izsušujeta, zato se nevarnost širjenja požara povečuje. Razglasitev bi prinesla strožje preventivne ukrepe, več nadzor na terenu in opozarjanje pred kurjenjem ali sežiganjem rastje v naravi. Pristojni bodo tudi spremljali vremensko napoved. Za sredo napovedana fronta z možnostjo padavin, a če Kras ne bo dobil dovolj dežja, bo nevarnost ostala velika. Za obiskovalce narave velja dodatna previdnost, se lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Evropska vesoljska agencija je za tehnološko fotografijo tedna izbrala posnetek miniaturne kamere podjetja Skylabs in Univerze v Mariboru, testirane v CERNu. Kamera je v laboratoriju več kot 108 ur delovala v izjemno močnem sevanju. Med testiranjem je posnela več kot 4 milijone fotografij, sistem pa zaradi zaščitnih mehanizmov ni utrpel trajnih poškodb. Preskus je pomemben za razvoj satelitov, ki bodo lahko več podatkov obdelali že v orbiti in na Zemljo pošiljali predvsem uporabne informacije. Danes so se spremenile regulirane cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Liter 95 oktanske benzina stane 1,53 evra, liter dizla 1,60 evra, liter kurilnega olja 1,19 centov. Benzin se je podražil za manj kot cent, dizel in kurilno olje pa so se nekoliko pocenila. Nove cene bodo veljale do ključnega ponedeljka 6. julija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konjice 22 stopinj v tem trenutku, Ptuj 21,20, v Ljubljani prav tako 22 stopinj. Danes do 34 stopinj se bo ogrelo, jutri bo deževalo in do 33 v četrtek jasno, petek ponovno plohe in do 27 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru je zaradi okvare vozila še vedno promet oviran. Nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Jutro.
1: Dve minuti sta čez sedmo, dobro jutro, Rok, te pozdravljam na Radio City in preživeli smo ponedeljek, torek pa naj bi bil najbolj produktiven dan v tednu. Danes torej vse naredimo in še samo čakamo na vikend. Pa vmes seveda, same hiti.

0: Cardigans, For What It's Worth. Maribor, Murska Sobota in Slovenske Konjice 22 stopinj, na Ptuju 21, v Celju 20, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 34 stopinj, jutri deževalo do in do 33 stopinj, v četrtek pretežno jasno in do 28, v petek pa ponovno možne plohe in do 27 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru je zaradi okvare vozila promet še vedno oviran. Prav tako promet oviran na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica iz smeri Maribora, tam promet oviran zaradi tovornega vozila. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjalko po smeri Ljubljane. Tam zamuda zdaj približno 15 minut. Strpno in varno pot želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
5: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
6: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
7: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
9: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem. City.
0: Ja, že nekaj dni nam je konkretno vroče, čeprav smo v primerjavi z nekaterimi drugimi državami še kar hladni. V Berlinu so recimo obiskovalce na koncertu Bruno Marsa pred stadionom morali zaradi temperatur blizu 40 stopinj hladiti kar s policijskim topom. Tudi gre očitno, seveda pa so imeli moč na tisti bolj nežni nastavitvi. Ne vem sicer, če imajo naši topovi isto nastavitev, ampak na srečo nas bo ohladil kar dež.

0: Maribor in Murska Sobota in tudi Slovenske Konjice 24 stopinj v tem trenutku, Ptuj in Ljubljana 23, v Celju 22 stopinj. Danes do 34, jutri bo deževalo in do 33 stopinj, v četrtek jasno vreme in do 28, v petek pa ponovno možne plohe in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti še vedno zastoj med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjalko po smeri Ljubljane. Tam zamuda približno 15 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
6: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
5: Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
7: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
9: City.
10: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja na Matejno vprašanje, zakaj kapljica kave, ko se posuši, skoraj vedno pusti temen obroč po robu.
11: Draga Mateja, čista fizika polite kave. Torej, ključ je, da rob kapljice izhlapeva hitreje in iz notranjosti potegne barvne delce čisto proti robu. Torej, ker se kapljica pač ne suši enakomerno, voda najhitreje izhlapeva ob robu, zato začne tekočina iz sredine teči proti robu in sabo odnese drobne delce kave. Ko voda izgine, ostane delci zbrani v takem temnem obroču. To ima celo ime, fiziki temu rečejo coffee ring efekt, po domače učinek kavnega obroča. Vseeno je le espresso, instant kava, čaj, vino, blato na avtu, kjer je v kapljici nekaj drobnih delcev in se tekočine suši na ravni površini, se lahko zgodi ta coffee ring efekt.
10: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Evropski nadzorni organi so pri polovici pregledanih električnih in elektronskih pripomočkov odkrili presežene dovoljene vrednosti nevarnih snovi. V skupni akciji sodelovala tudi Slovenska inšpekcija za kemikalije. Preverili so 153, predvsem nizkocenovnih naprav z USB priključki, kuhinskih aparatov in izdelkov za osebno nego. Laboratorijske preizkuse jih ni opravilo 86. V izdelkih so odkrili preveč svinca, kadmija, živega srebra, mehčal in zaviralcev gorenja. Ob upoštevanju še nepravilnih oznak je bilo neskladnih 91 izdelkov. Za takšne izdelke so pristojni odredili predvsem umik s trga in prepoved prodaje. Nadzorni organi opozarjajo, da tveganje ostaja največja pri poceni uvozu brez jasnih podatkov o skladnosti izdelkov. Mariborčani smo za participativni proračun Maribor jutri za obdobje 2027 in 2028 oddali rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ doslej v vseh ciklih participativnega proračuna v Mariboru. Predloge so zbirali med 15. aprilom in 24. junijem, zdaj jih čaka strokovna presoja izvedljivosti, potem pa bodo občani jeseni glasovali o projektih, ki bodo uvrščeni na seznam. Največ predlogov je prispelo iz mestnih četrti Center in Koroška vrata. Po vsebini prevladujejo ideje z področji kulture, prometa, komunale, športa in rekreacije. Markos Tavares naj bi zapustil Ljudski vrt in se na novo trenersko pot podal v Ljubljani. Po poročanju športnih medijev naj bi se pridružil strokovnemu štabu Ilirije. Nekdanji kapitan Maribora po koncu igralske kariere ostal v nogometu in opravlja šolanje za trenerja. Ilirija tesno sodeluje z NK Maribor, njen dosedanji trener Radovan Karanovič pa se je skupaj z Darkom Milaničem vrnil v Ljudski vrt. Tavares je najboljši strelec slovenske lige vseh časov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor in Ptuj 25 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, v Ljubljani in v Celju 24 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do 34 stopinj, jutri bo deževalo in do 33, v četrtek se bo zjasnilo in do 28 stopinj, v petek pa ponovno plohe in do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Klasični zastoji na Štajerski avtocesti pa ostajajo med priključkom Dramlje in predorom Petovarje v smeri Maribora. Tam zamuda v tem trenutku približno 7 minut. Zastoj pa tudi med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Tam zamuda 11 minut. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Nič 41 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez 8. Dobro jutro. Ti želim, rok sem s tabo na ta sončen torek. Upam, da v službi ni gužve, da je šef na dopustu in da potrebuješ samo dobro muziko.

0: DB Boulevard Point of View. Maribor in Ptuj še vedno 25, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26 stopinj, v Ljubljani in v Celju 24 stopinj v tem trenutku. Danes nas bo ogrelo do 34 stopinj, jutri bo deževalo, v četrtek pretežno jasno in do 28 stopinj, v petek ponovno plohe, ohladilo se bo do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti med počivališčem Lomi in Uncem proti Kopru je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran. Če se odpravljaš proti Kopru, torej previdno. Zastoja ostajata na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Zamuda približno 9 minut. Zastoj pa tudi med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako v smeri Ljubljane. Tam zamuda še vedno 11 minut. Varno pot je želim in strpno, če opaziš karkoli novega. Javi to na servis 211 na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
5: Gratis?
4: Pa pš, ne deri se.
6: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
8: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
10: City.
11: Potujmo. S prstom po zemljevidu.
0: Danes nadaljujemo s prstom po zemljevidu in se selimo v Transilvanijo, v mesto Sibiu. Sibiu je eno najlepših zgodovinskih mest v Romuniji, leži v pokrajini Transilvanija. Znano je po dobro ohranjenem srednjeveškem jedru, pisanih hišah in značilnih strehah z okni, ki spominjajo na oči. Mesto je bilo leta 2007 tudi European Capital of Culture, torej prestolnica kulture. Sibiu so v 12. stoletju značilnih strehah z okni, ki spominjajo na oči. Mesto je bilo leta 2007 tudi European Capital of Culture, torej prestolnica kulture. Sibiu so v 12. stoletju ustanovili nemški naseljenci, znani

0: veliki trg Piata Mare. To je zelo zapletena imena. Osrednji mestni trg obdan z zgodovinskimi stavbami in kavarnami. Podul Mincolinor, oziroma most lažnivcev, prvi železni most v Romuniji, Emegaličanska katedrala in mestno obzidje, torej oziroma obrambni stolpi, ki so še ohranjeni toliko, da jih lahko pogledaš. Zanimiva pa je tudi hrana v Sibiju. Imajo svojo čorbo, oziroma naša čorba, kisla juha z mesom in zelenjavo, sarmale, oziroma po našo sarmo, zeljne listi polnjeni z mletim mesom in rižem, mamaliga, tega mi nimamo, koruzna polenta, pogosto postrežena z sirom in kislo smetano, in papanasi. To je pa priljubljena sladica iz ocvrtega skutenega testa z marmelado in kislo smetano. Torej, če se nahajaš oziroma če se odpravljaš v Transilvanijo, naj te ne bo strah vampirjev, imajo tudi zelo zanimive znamenitosti in en kup dobre hrane. Torej, iz mesta si bil danes, jutri se odpravljamo naprej.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Ptuj 26, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27 stopinj, v Celju in v Ljubljani 25 stopinj v tem trenutku. Danes bomo imeli do 34 stopinj in sonce, sončno tudi jutri. Ne, sončno jutri ne bo. Jutri bo deževalo, v četrtek pretežno jasno in do 28 stopinj, v petek pa se vračajo plohe in 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem ter med Senožečami in Gabrkom proti Kopru je zaradi predmetov na vozišču promet oviran. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora zamuda tam 7 minut ter med priključkoma Krtina in uvozom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane tam zamuda v tem trenutku 13 minut. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, ni 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
3: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
2: Moja izbira je lokalno meso.
4: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
6: Lakikido.
7: Želite hitro naprej pa... Nekako ne gre?
8: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
9: City.
10: Natalija ima novo. Pesem.
0: Res je, tudi danes ima Natalija novo, danes prisluhnemo prvemu singlu iz albuma Ritual švedskega dua Ikona Pop, Butterfly Feelings. Govori o znemirjenju in metuljčkih v trebuhu, ki jih doživiš, ko si zaljubljen, izraža pa tudi veselje, samozavest in dobro razpoloženje. Pesem zdržuje značilen plesni zvok skupine Ikona Pop z nekoliko bolj čustvenim sporočilom o prvi zaljubljenosti. No, pa prisluhnimo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 9 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Evropska unija bo po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarne pomoči. Denar gre predvsem za začasne nastanitve in zdravstveno skrbo najhuje prizadetih ljudi. Evropska komisija bo v državo tudi poslala okoli 50 ton materialne pomoči, ki vključuje opremo za bivanje, oskrbo z vodo, sanitarije in šolske potrebščine. Pomoč bo Venezuela prispela po humanitarnem zračnem mostu. V okviru evropskega mehanizma civilne zaščite je pomoč doslej ponudilo 14 držav, ki so poslali reševalne in zdravstvene ekipe, strokovnjake ter komunikacijsko podporo. Evropska komisija aktivirala tudi satelitski sistem Copernicus, ki pomaga pri kriznem kartiranju in reševalnih akcijah. V Podnanosu so v ponedeljek, torej včeraj po še ne povsem preverjenih podatkih, izmerili 38,7 stopinj Celzija, kar bi bil nov slovenski junijski temperaturni rekord. V Novi Gorici se je temperatura pospela nad 39 stopinj. Vročinski val se nadaljuje tudi danes, ob tem pa so dele države zajele plohe in toča. Vročina naj bi ustrajala do jutri, ko so napovedane močnejše nevihte. Ob vročini pristojni pravijo, zadostno pite vodo, zaščitite se pred soncem in previdno pri delu na prostem. Od včeraj deluje prenovljeni portal e-sodstvo, ministrstvo za pravosodje pa ga predstavlja kot pomemben korak pri digitalizaciji slovenskega sodstva. Portal uporabnikom omogoča enostavnejši in preglednejši dostop do elektronskih storitev sodišč. Namen prenove je lažje elektronsko poslovanje, boljše uporabniška izkušnja in večja varnost pri delu s sodnimi postopki. Portal je namenjen strankam, odvetnikom in drugim uporabnikom elektronskih sodnih storitev. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor in Ptuj 27, Murska Sobota 28 stopinj, Slovenske Konjice, Ljubljana in Celje 26 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes bomo imeli do 34 stopinj, jutri bo deževalo, v četrtek pretežno jasno vreme in do 28 stopinj, v petek pa ponovno plohe, ohladilo nas bo do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti kot vedno zastoji. Na počivališču Tepanja in predorom Goro Lebro v smeri Ljubljane zamuda 6 minut. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora zamuda prav tako 6 minut. Med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane pa trenutno zamuda 7 minut. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minut bo čez 9, rok te pozdravljam na Radio City, ampak tudi danes več nisem sam. Danes kot gostja gospa Alenka Klemenčič. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Ste že v pogonu, verjetno, ne?
6: Že kakšen mesec, zdaj pa totalno.
1: Definitivno več ne dobro jutro, torej, ja. Vi skrbite za Folkart.
6: Tako je, na festivalu Lent, mednarodni folklorni festival Folkart.
1: In kot sva govorila, verjetno skrbite za njega že dlje, kot sem jaz star.
6: Skoraj, da. Zdaj že 34 let.
1: Kar pomeni, da izkušen je dovolj?
6: Dovolj in so zelo uporabne, sploh ob takšnih dogodkih. Recimo včeraj Bolivija morali bi prispeti z Nizozemske, že včeraj po noči so javili na poti, da se je nekaj zapletlo. Z avtobusi pridejo šele danes popoldan. Bliskovito smo reagirali, spremenili ure, vaje, večerje, povorke, za njih seveda. Drugače ostaja isto, kot je bilo napovedano. In prilagodili program tako, da bodo tudi oni lahko danes na otvoritvi nastopali.
1: Ja, verjetno je lažje, ko se to ne zgodi prvič, oziroma ko že imate
6: zanesljivo. Če bi se to zgodilo pred 30 leti, bi bila panika, zdaj pa je to že skoraj rutina, ker točno veš, kaj je treba narediti. Tudi jasno, treba je računati na to, da bojo utrujeni od dolge poti in vsaj malo počitka dodeliti. Tako da ja, takšne stvari se dogajajo, so sestavni del folkarta in tega smo že vsi vajeni.
1: Ja, verjetno tisti, ki pa zdaj prihajajo kot nova generacija, pa na srečo imajo vas, da vidijo, da ni konec sveta, ko se kaj takega naredi.
6: Ja, sigurno.
1: Ja, zdaj jaz vedno rečem, izpostavite tri zadeve, ki jih je potrebno videti na lento, pa mislim, da do zdaj še doben gost ni izpostavil treh stvari, ker vsi rečejo, da to pač preprosto ne gre, ker jih je preveč oziroma so vse toliko pomembne. Dajma pa mogoče samo povedati na splošno, kaj se bo letos vse dogajalo na folkartu?
6: Ja, res je, težko je izpostaviti v takšni pisani beri skupin, ki ponovno pridajo v naš Maribor. Letos bomo skakali iz Srednje Amerike v Evropo, v Azijo in nazaj pridajo skupine iz... Bilo je načrtovano iz štirih kontinentov, ampak žal Botswana zaradi birokratskih mlinov ni uspela dobiti viz in je celotna evropska turneja propadla. Tako da bomo imeli recimo Uzbekistan, potem Porto Rico, Karibe, Bolivijo, Poljsko, izjemno dobro študentsko skupino, pridejo tudi Srbi iz Kosova in pa seveda, meni se to vedno zgodi. 2-3 leta delam na tem programu, pa vedno pozabim eno skupino. Tako da se bom mes polna. V glavnem, bera bo pisana, vsak po svoje je zanimiv. Ah, ja, seveda, naši prijatelji Severna Makedonija. Pomlajena skupina Orce Nikolov, ki bi jo skoraj želela izpostaviti. Ni egzotika, ampak so tako odlični, da po mojem bo publika izjemno zadovoljna.
1: No, mislim, da smo zajeli skoraj vse, torej cel svet pride v Maribor na folkart, tako da mislim, da tega ne smemo zamuditi.
6: Seveda, oprostite, samo najpomembnejša stvar, naši kudovci, akademska folklorna skupina Študent, ki ne samo, da otvorijo festival in ga tudi zaključijo, ampak ves čas pomagajo pri organizaciji, so vodiči skupinam, ki pridejo v Maribor, skrbijo, da se vse odvija gladko in moj moto je že vsa leta, če se skupine tukaj pri nas počutijo dobro, potem so tudi nastopi na odru vrhunski.
1: Tako da, kaj lahko rečeva kot to, da če sva karkoli izpustila na spletni strani Narodnega doma, torej celoten program in se vidimo na lento, na folkartu.
6: Absolutno.
1: Se vidimo.
6: Se vidimo.

0: Eric Carmen in Hungry Eyes. Vroče, vroče, Maribor in Ptuj 27 stopinj, Murska Sobota že 28, Slovenske Konjice, Ljubljana in Celje 26 stopinj v tem trenutku. Danes do 34, jutri bo deževalo, v četrtek pretežno jasno in do 28 stopinj, v petek pa ponovno plohe in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Tam zamuda 6 minut. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Strpno in varno pot te želim, če ti opaziš kakršnokoli novo posebnost na cestah, javi na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si, pošiljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
0: Če tudi ti nisi dobro spal, se ti cel dan dogajajo že čudne stvari in nisi skoncentriran, je verjetno kriva vročina in polna luna, ki nas utruja oziroma mede že dva dni. Glede na to, kaj se nam dogaja, jaz predlagam, da na temperature uvedemo tudi pri nas eno tako špansko-mediteransko siesto. Torej, kratek počitek po kosilu. Sicer pauzo v službi ti ne morem zrihtati, lahko pa ti zrihtam dobro muziko. Še malo pa kosilo, potem pa zgleda spati.

0: ker verjame, da nam je vroče. Bližamo se 30 stopinjam, Maribor in Ptuj 28, Murska Sobota 29 stopinj, Slovenske Konjice, Ljubljana in Celje 27 stopinj v tem trenutku. Danes bomo imeli do 34 stopinj, jutri bo deževalo, v četrtek pretežno jasno in do 28, v petek pa deževalo in do 27 stopinj Celzija. Na cestah so se zastoji malenkost umirili. Še vedno pa med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj za zamudo približno 3 minut. Strpno in varno pot ti želim, če se pa se pravičujem, če se nahajaš na dolenjski avtocesti, pravkar obvestilo pri počivališču pod smerika proti Ljubljani, pešci na cesti ovirajo promet, torej na dolenjski avtocesti previdno, pešci na cesti. V vsakem primeru strpno in varno pot te želim, če paziš karkoli novega, nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
3: Lakikido.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: City.
0: Ker je v Mariboru trenutno tako pestro zaradi festivala Lent, smo na, v bistvu na teren poslali našega posebnega poročevalca. Bor je bil ponovno na Lentu in za nas ima poročilo.
7: Dobro jutro. Kak je z Lentom, počasi pravi lentari že kažemo neke utrujenosti, ampak čisto da pravi se pa ne dajo, ker Magnifico je recimo sinoči na koncertu jodlal. Tako, Trk Leona Štuklja je tudi včer dobil pošteno dozo disko šlagerja, zdaj Lento brača list, ker danes se začenja 38. folkar. Ob 9. zvečer bo na glavnem trgu otvorito z nastopi skupine iz Botsvane, Bolivije, Polske, Porto Rika, Severne Makedonije, Uzbekistana in Slovenije, torej Lent bo za nekaj ur postal svet v malem, samo z več stojnicami in pa malo manj diplomatskimi kravatami. Ob istem času dorob 21. v Vetrinskem dvoru stand-uparska klasika. Lagal bi, če ne bi rekel, da že gledamo proti 3. juliju, na odaj prihaja Mor Čiba, ki tako pošilja pozdrave.
0: Ja, na Lento je, kot kaže, res noro. Če vidiš Bora na Lento, ga pocukaj za rokav oziroma mu lepo pomahaj. Se vidimo na Lento in z Borom se slišimo tudi jutri. Queen na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Napoved premija Janeza Janše o morebitni selitvi slovenske veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamreznitvi priznanja Palestine odpira pravna in politična vprašanja. Nekdanji predsednik državnega zbora Milan Brglez opozarja, da mednarodno pravo ne pozna zamreznitve priznanja države. Po njegovi oceni bi selitev veleposlaništva lahko pomenila dejansko priznanje izraelske suverenosti nad Jeruzalemom. To vprašanje je občutljivo zaradi statusa mesta in dolgoletnega mednarodnega stališča o rešitvi dveh držav. Brglez ocenjuje, da bi bila morebitna sprememba slovenske politike pomemben odmik od dosedanje usmeritve. Pri morebitnih odločitvah bo pomembno tudi, kako bo vlada zadevo obravnavala v državnem zboru in kakšen bo odziv evropskih partneric. Univerza v Mariboru bo 1. julija predstavila pripravo novega študijskega programa logopedija in surdopedagogika na pedagoški fakulteti. Program naj bi odgovoril na pomankanje strokovnjakov na tem področju. Na univerzi poudarjajo, da potrebe po logopedih in strokovnjakih za delo z gluhimi ter naglušnimi presegajo število diplomantov, ki jih trenutno zagotavlja slovenski visokošolski sistem. Predstavitev bo potekala na rektoratu Univerze v Mariboru. V Seči je v nedeljo poginila mlada delfinka, ki je nasedla v plitvem morju. Kopalci so skušali usmeriti v globjo vodo, potem pa so po navodilih društva More Genos pomagali ohraniti žival na površju in v senci. Raziskovalci so ocenili, da je bila delfinka v zelo slabem telesnem stanju. Društvo More Genos navaja, je to prvi primer nasedenja živega delfina v Sloveniji po približno 25 letih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Ptuj 28, Murska Sobota 29, Slovenske Konjice Ljubljana in Celje 28 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 34 stopinj, jutri bo deževalo in do 32 stopinj, v četrtek pretežno jasno in do 28, v petek pa ponovno plohe in do 27 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Servis 211 želi varno pot.

0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali?
2: Zdaj so zaključili.
1: In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
1: Pa piš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.

0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 11. V novinarski redakciji sem Borgrafner.
2: Dober dan. Od jutri bodo na parkiriščih pod Mariborskim Pohorjem veljala nekatera nova pravila. Največja sprememba zadeva avtodome na parkirišču Vzpenjača 2, torej pod hotelom Hambakuk. Parkiranje za avtodome ne bo več brezplačno, niti za kupce vozovnic upravljavca, ampak bo veljala urna postavka rednega cenika. Za imetnike dnevnih in sezonskih vozovnic bodo ugodnosti za osebno vozila na več parkiriščih ostale. Na Stižem stadionu bosta prvi dve uri parkiranja še naprej brezplačni za vse uporabnike, na parkiriščih Spenjača 1 in 2 pa bo brezplačen postanek sedaj omejen na 20 minut. Na območju Svibnika pri Črnomlju je v petek med sečnjo dreves umrl 68-letni moški. Na njem med podiranjem padlo drevo, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policija in kriminalisti, ki so opravili ogled kraja, so po preiskavi, v kateri je sodelovala tudi delovna inšpektorica, povedali, da je delo v gozdu med nevarnejšimi, zato so pri seči pomembna ustrezna oprema, varna razdalja in dobra priprava dela. Nemčija je v 16. finala svetovnega prvenstva po izvajanju enajstmetrovk izpadla proti Paragvaju. Nemci so imeli več žoge, a proti čvrsti paragvajski obrambi niso ustvarili dovolj nevarnih priložnosti. V podaljšku so Nemcem razveljavili zadetek Jonathana Taha, saj je sodnik po ogledu posjetka ocenil, da je bil paragvajski vratar oviran. Selektor Julian Nagelsmann je odločitev označil za škandalozno, vendar nemški komentatorji opozarjajo, da reprezentanca ne more iskati izgovora samo v eni sodniški odločitvi. Nemci so strelih z bele pike zgrešili 13 metrovke. Nagelsmann pravi, ne namerava odstopiti, njegovo prihodnost bo presojala Nemška nogometna zveza. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: na Sveti Martin.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Festival Lent 2026. Autentični rock. Brezkompromisna energija. In hiti, ki jih znamo na pamet. Midva. Sreda, 1. julij. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.

0: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12. V novinarski redakciji sem Bor Grajner. Dobar dan. Hrvaška policija je v Lovrečici blizu Umaga pridržala 54-letno Slovenko in 20-letnega Slovenca, ki naj bi na terasi lokala napadla tri goste, med njimi sta bila tudi 80-letna ženska in 86-letni moški. Kot pravi policija, sta bila napadena gosta lažje poškodovana, osumljenca pa naj bi potem grozila še policistom. Ženska je policistu grozila tudi smrtjo. Slovenko sumijo več kaznivih dejanj grožnje in povzročitve telesnih poškodb, mladeniča tudi upiranje uradni osebi, oba sta v priporu, postopek vodi hrvaška policija. Večina upokojencev bo danes skupaj z junijsko pokojnino prejela tudi letni dodatek, višina je odvisna od zneska pokojnine in znaša 160 do 470 evrov. Najvišji dodatek 470 bodo dobili prejemniki pokojnin do 710 evrov, pri pokojninah nad 1210 evrov bo dodatek znašal 160 evrov. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dodatek večini upravičencev izplača samodejno z redno pokojnino. Od jutri bodo slovenski policisti znova pomagali slovenskim turistom na Hrvaškem, prisotni bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku, kjer bodo sodelovali s hrvaškimi kolegi. Sicer projekt Varna turistična destinacija poteka do 14. avgusta. Slovenski policisti bodo pomagali pri komunikaciji, postopkih in hitrejšem reševanju težav, v kateri bi lahko zašli slovenski državljani. Policija pa podarja, da Hrvaška za Slovence še vedno ena najpomembnejših turističnih destinacij, saj tam bilo lani skoraj 1,8 milijona prihodkov. Se bilo na Hrvaškem lani skoraj 1,8 milijona prihodov slovenskih državljanov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni. City.
2: Aj.
3: Fonzi! Tijuana!

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali, zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In vsak 500. kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13. V novinarski redakciji sem Borkraj. Dobar dan. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v primerjavi z lanskim junijem više za 3,6%. Medletna inflacija je tako ostala enaka kot maja, kažejo današnji sveži podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Največ so k rasti cen prispevali stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva, kjer so bile cene v poprečju više za skoraj 10%. Podražil se je tudi prevoz, predvsem zaradi cen naftnih derivatov. V prvih šestih mesecih so se cene zvišile za 3,5%, junija pa so na mesečno rast najbolj vplivali dražji počitniški paketi, ki so bili v povprečju dražji za skoraj 17%. Dražji so še rekreacija, šport, kultura, pa tudi zdravstvene storitve. V Mariboru se danes začenja 38. mednarodni folklorni festival Folkart in letošnji Jazzland. Folkart bo v mesto pripeljal skupine z Uzbekistana, Poljske, Portorika, Srbije, Severne Makedonije in Bolivije. Folkloristi bodo nastopili na lentu v središču mesta in mestnem parku, odprtje in zaključek pa bosta tudi na trgu Leona Štuklja. Festival letos prvič gosti skupino iz Bolivije. V Minoritih se medtem začenja 5-dnevni Jazzland, ki bo ponudil 5 koncertov. Oba festivala sta del programa festivala Lentin bosta v Maribor prenesla glasbo, ples, izvajalce z večjih celin. Maroko je po noči po 11 metrovkah izločil Nizozemsko in se uvrstil v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Redni del in podaljšek sta se končala 1-1, pri strelih z bele pike so Maročani zmagali 4-3, presenečenje pa je na ravni izločitve Nemčije. Nizozemska je vodila od 72. minute, Maroko pa je zenačil tik pred koncem rednega dela. Pri 11 metrov, kaj so Nizozemci zgrešili 3 strele, odločilnega za Maroko je zadel Ismail Saibari. Maroko se bo v soboto v Houstonu pomeril s Kanado. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj, zadnjim brisavcem. City.

0: tréninga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
2: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
3: City. Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 14. v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo se je razširila še v četrto provinco in zdaj zajema celoten severovzhod države, kjer živi že več kot 15 milijonov ljudi. Po zadnjih podatkih je umrlo 377 ljudi od skupno 1307 okuženih. Izbruh so zglasili 15. maja v provinciji Turi, potem pa se je bolezen razširila še v severni in južni Kivu, zdaj tudi v provinco Hotuele. Primer so že potrdili v sosednji Ugandi, tam sta umrli dve osebi. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje tveganje za preostali svet ostaja nizko. Razmere otežuje redekcijo virusa, za katerega ni cepiva, niti zdravila. Pristojni zdaj iščejo tesne stike novih okuženih in skušajo omejiti širenje bolezni. Visoke temperature so povečale uporabo klimatskih naprav, vendar za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. V Elesu pravijo, da je možnost izpadu elektrike zelo majhna. Poraba elektrike je bila v zadnjem tednu junija višja kot konec maja, vendar le za manj kot 2%. Največja poraba električne energije v Sloveniji je še vedno po zimi, ko gospodinstva in podjetja porabijo več energije za ogrevanje. V Elesu opozarjajo, da bodo ob daljših vročinskih valovih klimatske naprave v prihodnje vse bolj vplivali na poletno porabo. Hlajenje bi lahko nekoč premaknilo vrhunec porabe iz zime v poletne mesece tudi v Sloveniji. Danes je mednarodni dan asteroidov. Združeni narodi so ga razglasili v spomin na tunguški dogodek leta 1908, ko je asteroid eksplodiral nad Sibirijo in opustošil velik del tajge. Eksplozija je zruvala okoli 80 milijonov dreves na okoli 2000 kvadratnih kilometrih, ker je šlo za redko poseljeno območje, ni bilo veliko žrtev. Astronomi danes spremljajo več kot 36 tisoč asteroidov, ki se približujejo Zemlji, večina ni nevarnih, vseeno pa znanstveniki opozarjajo, da je manjše objekte težje pravočasno zaznati. Leta 2029 bo Zemlja na razdalji okoli 32 tisoč kilometrov varno preletel velik asteroid, da bo viden tudi s prostim očesom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 32 stopinj v Mariboru, 34 v Murski Soboti, 32 na Ptuju in v Velenju, 33 Celje in pa Ljubljana delno sončno, 34 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, sicer so za popoldne v tem trenutku napovedane posamezne krajevne plohe, temperature do 35 stopinj, do 32 jutri, do popoldne bo še jasno, potem pa popoldne pretežno oblačno in ja, tudi jutri naj bi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, torej med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja že 1:35, no iz Maribora v Ljubljano pa 1:30, sicer pa zastoji še pred priključkom Domžale v smeri Celja. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš pa ti kakšno, potem pa pokliči 0412-11211, da bomo skupaj varno prispeli do cilja.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

čez 14. tvoja popoldanska družba, pa sem Katja. Festival Lent, ena nemška lepote, ki so ti padle v oko in seveda sami hiti. Vse to bomo imeli tudi v tem popoldnevu.

0: Becky Lee in Lucky Again, sami hiti, Radio City. Jasno, sončno, vroče, ja, o tem se veliko pogovarjamo v zadnjem času, imamo torej štof za debato, če lahko tako rečem, vroče je, vroče še bo, 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, sicer danes popoldne po trenutnih napovedih nekaj dežja, morda nas bo malce ohladilo, najvišje dnevne temperature pa danes do 32. Aktualno stanje na cestah in sicer zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, pa potem zastoji tudi med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa na razcepu za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja. Zgodila se je tudi prometna nesreča med Žalcem in Šempetrom pri Arnovskem gozdu. Prometna nesreča se je torej tam zgodila in zaradi te je na cesti popolna zapora. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
3: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
0: City. Ali je še tam zunaj kdo, ki nima ne profila na Instagramu, ne profila na Facebooku, ne profila na X-u, ne profila na Snapchatu in ne profila na TikToku? Resno me zanima, ker jaz ne verjamem, da kdo takšen obstaja, pa da je star pod 50, recimo, ker moja mama vem, da nima. Tako da, če si Tita, 0-4-1-2-1-1-2-1-1, da vidimo. Mednarodni dan družbenih omrežij je namreč, zato se moramo zdaj o tem nujno vsaj malo pogovoriti. Torej, 0-4-1-2-1-1-2-1-1, če nimaš nobenega profila na družbenih omrežjih, a ja, LinkedIn sem še pozabila, ali pa če torej koga poznaš, ki nima družbenih omrežij. Pa da vidimo. Ena mini raziskava torej na Radio City, če poznaš koga, ki nima nobenega profila na družbenem omrežju, ali pa si ravno Tita, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Teddy Swims in Mr. Know-It-All. Aktualne temperature, jasno je v Mariboru 32 stopin v tem trenutku izmerjenih, 34 Slovenske Konjice, prav tako jasno, danes popoldne so možne plohe, upam torej, da ne bo kaj hujšega in da nas malo ohladi. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu. Zaradi te prometne nesreče je tam popolna zapora ceste. Sicer pa zastoji tudi danes pred delovno zaporom na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje. In pa predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, pa potem zastoji med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Zima in uvozom Dramlje. Je prav tako v smeri Maribora. Zastoj še na cesti oziroma med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob, ta pa v smeri Celje oziroma prav tako torej v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše. Tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
4: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govoriti. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali, zdaj so zaključili in v sredo 1. julija ob 9. zjutraj majo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti in... Vsak 500 kupec dobi klimo. Gratis.
5: Gratis?
4: Piš, ne deri se.
6: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
8: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem. City.
0: Ok, jaz vam bom najprej zaploskala. Zelo zaploskala. Danes je namreč dan družbenih omrežij in prej sem spraševala, če kdo pozna koga, ki nima profila na družbenih omrežjih in usipali ste se dobesedno, tako pravite?
9: Dobar dan. Slišali smo na reklamah, da je tiska nima družbenega omrežja. No, skratka, to je moj dedek, ki je star 70 let.
0: Bravo, dedek. Potem imamo še eno.
10: Dober dan. Ja, jaz poznam eno osebo, ki nima dobenega profila na teh omrežjih. To je moja mama, sicer ni stara pod 10 let, ampak nima niti enega profila na socialnih omrežjih.
0: Bravo, mama. Bravo, tudi moja mama nima, no. Sicer pa popolna zmagovalca.
11: Ja, zdravo, moje ime je Marko, pa zdaj sem lih slišal po radio. Če je kdo, ki ima Facebook profila, Instagram, Snapchat, TikTok, sem to jaz, pa nisem star po 50, ampak na 41. Tada želim vam lep dan še naprej, drugač sem pa z Maribora. Fajn bote, srečno.
0: Marko iz Maribora, hvala, da si to podelil z nami in bravo. No, pa še eno zmagovalko imamo.
12: Nimam dobenega družbenega omrežja, niti interneta ne. Sem zato rajši v naravi. Lep dan, nasvidenje.
0: Jaz bi več kot očitno potrebovala od vas kakšen nasvet. Res bravo, prav neverjetno bravo. Upam, da ostanete na tem in da nas boste kaj še potegnili zraven. No, pa da bomo videli, kaj je potem življenje brez algoritmov. Na Mednarodni dan družbenih omrežij torej ne bomo danes objavljali fotografij. Vsaj jasno bom pa začela bolj razmišljati o tem, da bi kakšnega od teh uporabljala vsaj malo manj. Pa še enkrat res iskrene čestitke, bravo! In pa najlepša hvala, da ste vse to podelili z mano.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Pošta Slovenije in spletna trgovinska platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja slovenskim podjetjem, ki prodajajo preko Temuja, naj bi domača logistična mreža olajšala dostavo in širitev na tuje trge. Pošta Slovenije pa bo sodelovala pri skladiščenju, pripravi in odpremi naročil, paketni dostavi ter rešitvah za tako imenovani zadnji kilometer, torej pod paketa iz skladišča do kupca. Podjetji bosta poročili tudi širitev sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Temu je svojo tržnico evropskim prodajalcem odprl leta 2024, marca letos še slovenskim podjetjem. Dogovor odpira možnost, da domači spletni trgovci preko velike mednarodne platforme lažje dosežejo tuje kupce. Pošta Slovenije pa krepi položaj regionalnega logističnega partnerja. Zadovoljenje za delo in bivanje v Španiji v okviru programa legalizacije migrantov zaprosila več kot milijon ljudi. Španska vlada je ob začetku programa pričakovala približno 500 000 prošenj. Vlagatelji se morali dokazati nekaznovanost in najmanj 5 mesecev neprekinjenega bivanja v državi pred 1. januarjem letos. Oblasti imajo zdaj 3 mesece za obravnavo vlog. Uspešni prosilci bodo dobili dovoljenje za bivanje in delo, ki bo veljavno v Španiji. Vlada premija Pedra Sančesa trdi, da država zaradi staranja prebivalstva in pomankanja delavcev potrebuje priseljence. Desna opozicija pa opozarja, da bi ukrep lahko spodbudil še več nezakonitih prihodov. Nemški nogometni vrtan Manuel Neuer je po porazu Nemčije proti Paragvaju po 11 metrovkah končal reprezentančno kariero. 40-letnik je potrdil, da po svetovnem prvenstvu ne bo več igral za nemško izbrano vrsto. Neuer je za Nemčijo zbral 128 nastopov in je bil član reprezentancije, ki je leta 2014 v Braziliji osvojil naslov svetovnega prvaka. Po evropskem prvenstvu 2024 se je že poslovil, selektor Julian Nagelsmann pa ga je za letošnji mundial znova poklical in mu zaupa vlogo prvega vratarja. Vratar Bayerna se sedaj vrača v Minhnen, tam ima še enoletno pogodbo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 32 stopin v Mariboru, jasno je, 35 v Murski Soboti, 33 na Ptuju, pa v Velenju, 34 v tem trenutku Celje, Ljubljana, pa 34 stopin in delno sončno. Danes ostaja jasno vreme, temperature do največ 32 stopin Celzija, sicer pa so popoldne napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa potem med počivališčem Zima in ovozom Dramlje v smeri Maribora, v bistvu v obe smeri tam zastoji. Imamo pa še nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, na ljubljanski vzhodni obvoznici natančneje razcep za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Sneberja. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu. Zaradi te prometne nesreče v tem trenutku tam popolna zapora ceste in pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Pernica in pa razcepom Dragočova v smeri Maribora. Pa še eno prometno nesrečo imamo, in sicer na cesti Petrovci-Martjanci pri odcepu za Piconce. Prometna nesreča tam prav tako poskrbela za popolno zaporo ceste. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

Katja, sem tukaj med samimi hiti na Radio City. Torek je zadnji juni, torej 30. juni in danes so potegnili iz banke vse, kar so morali še potegniti. Ja, to je ta pozitiva za to torkovo popovdne, ki jo rabimo, ne? Nič ne skrbi, saj imamo seveda tudi pozitivo. Med samimi hiti na Radio City to uro začenja Pink in Runaway, sicer pa 6 minut je čez tretjo in če ne druga, se lahko veselimo prihodnjih dni, ker Festival Lent ostaja v našem mestu.

0: Več Dirtbag med samimi hiti na Radio City. Vroče nam je 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih, vroče nam še bolje proti večeru. Po trenutnih napovedih nekaj ohladitve, plohe so napovedane. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Pucunci Martjanci. Tam je cesta zaradi prometne nesreče zaprta pri odcepu za Pucunce, sicer pa je zaprta tudi cesta pri Arnovskem gozdu med Žalcem in pa Šempetrom. Tam prav tako se je zgodila prometna nesreča. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici, pa zastoji tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil in pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Pernica in pa razcepom Dragočova proti Mariboru. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LuckyKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LuckyKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LuckyKido.si.
7: LuckyKido.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
9: Sklenite kredit naprej, brez troškov zavarovanja in brez troškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
10: City. City. Kompas.
0: V City Kompasu te ta teden vabimo na festival Lent, ki se dogaja v Mariboru, ker imamo toliko dogodkov, da je nemogoče napovedovati za naprej, te torej vsak dan povabimo na dnevne dogodke. In kam lahko vse greš danes? Otroški Lent, Vetrinski dvor, 18.30, Čudežni ključ. Potem festival uličnega gledališča Ane Desetnice na Lentu in sicer ob 18. promenada Lent Oni, prav tako ob 19. uri na trgu najstarejše trte Boogie Gang. Potem KMŠ Oder med 18. in 20. uro danes Pedigree 20.30 Tonight, potem 21.00 Rock Grill in pa 21.45 Primek. Potem, če pogledamo na After Vetrinc v Vetrinskem dvoru, tudi danes After Party od 23. ure naprej, Zoran Schmidt trio, potem Salon glasbenih umetnikov, dvorana Union, 19.30, trio Rupnik. Jurčkov, torej večerov oder pri vodnem stolpu, danes ob 21. uri, Jazz Podi, Severa Gjurin in pa Band. Oder OTP Banke, danes ob 20. uri, Greg Black in The Band Notion. 20. festival stand-up komedije danes ob 21. uri, super stand-upska klasika, Aleš Novak, Marko Žerjal in pa Rok Škrlep. Sodni stolp, danes ob 20.30 uri, Ibrica Jusič, pa potem Minoriti, ob 22. uri Jazzland, The Theo Crocker in Dream Manifest, potem pa od 23.30 ure tudi na minoritih After Party. Glavni oder, torej Trg Leona Štuklja, pa danes ob 21. uri 38. folk art otvoritev. Botswana, Bolivija, Poljska, Porto Riko, Severna Makedonija, Uzbekistan in pa Slovenija. Prijetno lentanje ti želim, kamorkoli se boš že odpravila danes. Upam, da boš užival.
10: City Compass.

0: Life is life, sami hiti, Radio City. Jasno in 32 stopinj v tem trenutku izmerjenih, nekoliko hladneje na Rogli, tam 24 stopinj, Uršlja gora 22, 26 pa Sveti trije kralji na Pohorju. Nekaj daj za ohladitev, sicer pa naj bi nas ohladilo tudi danes popoldne, plohe so namreč napovedane, jutri zjutraj še jasno, potem pa popoldne dež. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Žalec-Šempeter, ta je pri Arnovskem gozdu popolnoma zaprta zaradi te prometne nesreče, pa še na regionalni cesti Petrovci-Martjanci pri odcepu za Piconce. Prometna nesreča prav tako popolna zapora v tem trenutku. Okvarjeno vozilo ovira promet na cesti Pesnica-Hoče pred izvozom Pesnica v smeri Maribora, torej na Štajerski avtocesti, pa zastoje imamo tudi danes na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 25. Varno na poti!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
4: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
5: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
8: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
9: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
8: Moja izbira je lokalno meso.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
11: City.
12: Eno nemško.
13: Eno nemško.
0: Danes se bomo v eni nemški malo pocartali, čeprav je zunaj kar vroče in še malo bolj švicamo, ko se cartamo in nikoli se ne bomo izpustili. Las mich ni mehr los. Ljubezenska balada, katere naslov torej pomeni nikoli več me ne izpusti, besedilo, ki temelji na primerjavah. Pevec opisuje, kako bi bil svet brez določene stvari, denimo New York brez Sinatre, Dunaj brez Pratra, Anglija brez čaja ali vesolje brez planetov. No, s temi podobami pa želi povedati, da je tudi on brez ljubljene osebe, popolnoma nepopoln. Zvočno precej nežnejša od večine rokovskih skladb skupine, ki predstavlja to pesem. V spredju so akustične kitare, klavir in večglasno petje, kar ji pa daje topel in intimen značaj. Sicer govorimo o skupini Sportfreunde Stiller, nemška indie rock pop-rock skupina iz mesta Gremiring pri Münchnu, ustanovljena leta 1995 in čeprav skupino večinoma povezujemo z nogometnimi himnami, je Las mich ni mehr los dokaz, da so mojstri tudi čustvenih balad. Potem pa se gremo malo cartat. Sportfreunde Stiller in Las mich ni mehr los v eni nemški.
14: New York ohne Sinatra, wie Wien ohne den Prater, wie ein Herzschlag ohne Blut, wie Lindenberg ohne Hut, wie ne Eiszeit ohne Schnee, England ohne Tee, so als ob bei Steve McQueen die ganze Coolheit fehlt.

0: številka je trenutno nedosegljiva.
1: Pa stari, ne me pasat!
0: The number is unreachable at the moment. Please try later.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
3: Minuta čez četrto je v novinarski redakciji Bor Grajner.
4: Dobar dan. V podnanosu v Vipavski dolini so danes izmerili 38,7 stopinj Celzija, torej najvišjo junijsko temperaturo v Sloveniji, odkar so 1950. Začeli zbirati primerljive podatke. Letošnji junij bo po prvih ocenah Arsa peti najtoplejši od leta 1950. Povprečna temperatura v Sloveniji naj bi bila okoli 20,2 stopinji, kar je 2,7 stopinje nad povprečjem obdobja med leti 1991 in 2020. Klimatolog Gregor Vertačnik opozarja, da je junij v Sloveniji v zadnjih 50 letih se grel bolj Slovenijo kot katerikoli drugi mesec. Vročinski valovi, ki so bili nekoč značilnejši za julij in avgust, so vse pogostejši že junija. Ob tem se povečuje tudi število tropskih noči, predvsem v mestih in ob morju. V UKC Ljubljana so sistemsko vedli Mohsovo mikrokirurgijo za zdravljenje kožnega raka, Slovenija pa je šesta evropska država, ki uporablja to metodo, pri kateri zdravniki odstranjeno tkivo pregledajo takoj med posegom. Operacijo zaključijo šele, ko pregled pokaže, da na robovih ni več tumorskih celic, tako lahko odstranijo manj zdravega tkiva, hkrati pa zmanjšajo možnost, da bi tumor ostal v koži ali se znova pojavil. V UKC Ljubljana so s to metodo letos operirali že 70 bolnikov, uspešnost popolne odstranitve kožnih tumorjev pa je po navedbah strokovnjakov 99,6 odstotna. Hrvaški predsednik Zoran Milanović in hrvaški premier Andrej Plenković sta se zapletla v spor zaradi sodelovanja hrvaške vojske na vojaški paradi v Parizu 14. julija. Vlada podpira odhod vojakov, Milanović mu nasprotuje. Premier trdi, da za ceremonialne obiske vojske v tujini ni pristojen predsednik, ampak obramni minister. Milanović ustraja, da je kot vrhovni poveljnik vojske edini, ki odloča o taki udeležbi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Aktualne temperature 33 stopinj v Mariboru, 35 v Murski Soboti, 34 na Ptuju in v Celju, 33 Velenje, 35 jasno Ljubljana. Danes ostaja po večini jasno, najvišje dnevne temperature do 34 stopinj Celzija, sicer pa proti večeru nekaj malega več oblako, možne pa so tudi posamezne krajevne plohe. Jutri do povdne ostaja jasno, popovdne pa potem ponovno pretežno oblačno, deževalo bo, pa močneje bo zapihal veter. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Petrovci-Martjanci. Ta je zaprta pri odcepu za Piconce zaradi prometne nesreče. Torej, pa tudi na cesti Žalec-Šempeter. Ta pa je zaprta pri Arnovskem gozdu. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med slovenskimi Konicami in Dravljami v obe smeri. Tudi na ljubljanski obvoznici nekaj zastoje v tem trenutku. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku uro in 20 minut. Drugih posebnosti vsaj v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, ni 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
3: Katja, sem tvoja družba, 5 minut pa je čez četrto. Med samimi hiti nadaljujemo.

0: Sabrina Carpenter in Busy Woman, sami hiti Radio City. Aktualne temperature, jasno je v Mariboru in 33 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Danes najvišje temperature do 34 stopinj Celzija, so pa popoldne možne tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Tudi na ljubljanski obvoznici danes nekaj zastojev, sicer na Štajerski avtocesti tudi ovira. Med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru je zaprt počasni pas, zaradi okvarjenega vozila pa pred Trojanami oviran promet v smeri Maribora, prav tako zaradi okvare vozila. Prometna nesreča se je še zgodila nekaj časa nazaj, zdaj že v bistvu na cesti Žalec in pa Šempeter, ta je še vedno zaprta pri Arnovskem gozdu. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LakiKido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do minus 60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. LakiKido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LakiKido.si.
3: LakiKido.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisavcem. 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Alarsana.com.
5: City.
0: V tem trenutku, dragi ribiči, za vse vas ena super poslovna priložnost. Grčija namreč vabi. V Grčiji so uvedli pilotni program, s katerim želijo omejiti širjenje invazivne vrste ribe, zajčje glave napihovalke. In poklicni ribiči na območju Krete in Južnega Egejskega morja bodo za vsak lovljen kilogram prejeli 5,33 evra. Riba, ki sicer izvira iz Indijskega oceana in pa Tihega oceana, v Sredozemlje pa je prišla skozi Sueški prekop, ker se hitro razmnožuje, pa skoraj nima da naravno sovražnikov, zato izpodriva domače vrste in predstavlja resno grožnjo morskemu ekosistemu. Poleg tega je zelo nevarna, vsaj vsebuje močan živčni strup, ki ga kuhanje ne uniči, zato tudi ni primerna za prehrano. Ima zelo ostre kljunaste zobe, zaradi katerih pa ribiči pogosto trpijo grize med čiščenjem mrež. Za kopalce je sicer nevarnost zelo majhna, doslej je bil zabeležen le en primer ugriza plavalca in en primer zastrupitve petih mornarjev, ki so ribo pojedli, ampak so vsi preživeli. Največ težav pa torej povzroča ribičem, saj poškoduje njihove mreže in iz njih poje ulov. Podoben sistem nagrajevanja pa že nekaj let uspešno uporabljajo tudi v Turčiji. Grške oblasti poudarjajo, da popolno iztrebljanje vrste seveda ni mogoče, je pa cilj programa predvsem omejiti njeno populacijo zlasti v času drstenja ter torej pomagati ribičem pri spopadanju z invazivno vrsto. Tako da ribiš lahko, pa v Grčiji si lahko, pa še nekaj denarja lahko zaslužiš, če ujameš kakšno zajčje glavo napihovalko.

0: Soul Sister in the Way to Your Heart. Sami hiti Radio City. Vroče je, vroče ostaja danes tudi v Mariboru, sicer če gledamo radarsko sliko, izgleda, kot da bo resnično nekaj dežja prišlo tudi v Maribor, sicer pa torej popoldne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na Štajerski avtocesti med Blagovico in pa Podmiljem proti Mariboru je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, pa potem pred Trojanami je oviran promet v smeri Maribora prav tako zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami v Besmeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano uro in 20 minut. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici od Kozarja proti Primorski, od Čiške proti Bežigradu pa pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Zdaj pa dobro poslušaj, pa ne okoli govorit. Veš, ko so tu še v supermarket v Radvanju prenavljali? Zdaj so zaključili. In v sredo 1. julija ob 9. zjutraj imajo otvoritev. DJ-ji, degustacije, darila, pa vse tako more biti. In... vsak 500. Kupec dobi klimo. Gratis.
3: Gratis?
2: Pš, ne deri se.
4: Otvoritev prenovljenega Tuš supermarketa Radvanje v sredo 1. julija. Se vidimo.
5: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh, pa tudi kuhanje. Ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
6: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
7: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizza roll tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
9: Sklenite kredit Naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
0: City. Si predstavljaš, da se odpraviš v trgovino, natančneje v trgovino z Lego kockami in tam vidiš set, v katerem je recimo tvoj avtomobil ali pa, ne vem, tvoja dnevna soba ali pa tvoja knjižna polica. Ne bi bilo slabo, ne? Recimo v tem trenutku bo na vsaj približno takšen način lahko Lego sete gledala Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo bo namreč dobila svojo Lego kolekcijo, ki vsebuje 5 različnih setov. 4 seti so povezani z njeno glasbo in nastopi, torej Olivia Rodrigo z vinil, vinilne plošče in pa glasbeni motivi, potem Concert Moon, koncertni prizori, Secret Storage, skriti predmeti in rekviziti in pa dual guitar, torej kitare. En set bo pa iz serije Lego Botanicals. Olivia Rodrigo's Flower Bouquet, torej cvetlični šopek. V 4 setih bo skupaj 5 različnih mini figur Olivia Rodrigo, vsaka bo imela drugačna oblačila in pa dodatek, cvetlični set pa figurice Olivia Rodrigo ne bo imel. Gre torej za Lego komplete, ki predstavljajo koncerte, glasbe, glasbene rekvizite in pa cvetlični šopek ene in edine Olivije Rodrigo. In če bi si torej želel imeti svojega, ja, od avgusta 2026 bodo, torej od tega avgusta naprej, bodo na voljo vseh Lego storih, tako da zdaj veš, ne, mogoče kaj kupiti nekomu, ki ima rojstni dan septembra in je velik oboževalec Olivije Rodrigo.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Poslanci bi danes na izredni seji morali odločati o ustanovitvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in o vodnem financiranju strank, pa niso. Kateri vidni poslanci opozicije Glasu niso prispevali in komu vsebina spornih posnetkov še vedno ni pomembna? Slovenijo je obiskala izraelska veleposlanica Ruth Cohen Dar. Z njo tudi o napovedani selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem. Je predsednik vlade to sploh res izrekel? Ker Roman Jakič, direktor URI Soča, na socialnih omrežjih ni dovolj podpiral gibanja Svoboda, mu obrambni minister Golobove vlade Borut Sajovic ni odobril denarja za dvojno rabo. Neverjeten uspeh slovenskih zdravnikov. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov. Uspešnost pa je kar 99,6%. Kdo bo zapel na poroki leta in kolikokrat se bo preoblekla na trenutno najbolj pričakovani poroki v svetu slavnih pevka Taylor Swift? Izveste pa tudi, kdo je pevcu Joker Out Bojanu Cvetičaninu speljal punco.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. Aktualne temperature je Maribor v tem trenutku 33 stopinj Celzija, 32 jih imate v Murski Soboti, 34 potem na Ptuju, 34 pa v tem trenutku tudi v Celju, 33 Velenje in pa Ljubljana, tam že oblačno in 33 stopinj Celzija. Danes popoldne so torej napovedane padavine, deževalo bo oziroma posamezne krajevne plohe so napovedane, sicer pa temperature najvišje do 34 stopinj, jutri prav tako do največ 34 stopinj Celzija, zjutraj še sonce, popoldne pa potem padavine. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa potem še ovira na Štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila, zaprt počasni pas, pa pred Trojanami je oviran promet v smeri Maribora, prav tako zaradi okvarjenega vozila. Nekaj zastojev imamo v tem trenutku tudi še vedno na ljubljanski obvoznici, pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici pred uvozom Ljubljana-Bizovik v smeri za Dobrova. Strpno, varno in previdno ti želim, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Dve minuti sta čez peto, ko te spet spomnim, da je čas, da se ti spomniš. Kaj ti je danes polepšalo dan? Kaj si videl? Kaj lepega je nekdo naredil za te? Ali pa kaj lepega si ti naredil za nekoga? Servis 211, torej 041211211. Delimo pozitivo v rubriki Kaj ti je danes padlo v oko. Lahko je tudi kakšen hit na Radio City, recimo ta Purple Disco Machine in Something on My Mind, ki torej odpira peto uro.

0: Merjenih danes še ostaja jasno, proti večeru oziroma popovdne pa sicer nekaj malega več oblako, napovedane so tudi posamezne krajevne plohe in če preverimo radarsko sliko, res izgleda, kot da bo nekaj dežja prišlo tudi do Maribora. Aktualno stanje na cestah zastoj ostaja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno varno, previdno ti želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Želite hitro naprej pa... Nekako ne gre?
5: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so znižani vsi izdelki brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: City.
9: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: No, kaj ti je polepšalo dan? Katera malenkost je bila to? Delujoč ventilator, recimo danes jutraj, da se nisi zbudil prešvican do gatic? Ali pa sočna lubenica? Ali dejstvo, da si se končno spomnil in dal v zamrzovalnik led in si lahko popil ledeno kavo zjutraj? Meni je danes dan polepšala najbolj sočna lubenica, ki sem jo pripeljala iz morja in mama mia, to je res popolna osvežitev za te poletne dni. Sicer pa mi je na servis 211 pisala tudi Matejam, torej na 0412111211 lahko pošleš tudi SMS poročilo in Mateja pravi, da napoved vremena, končno je napovedanega nekaj dežja, no jaz upam Mateja, da bo danes res deževalo, pa da ne bo preveč hudo, če bo oziroma ko bo deževalo, sicer pa je pisal tudi Timi, ta pa pravi, da solata, ki si jo je naredil za kosilo in končno ni umrl potem, ko se je najedel. Super in dober tek za nazaj Timi in Mateja in Timi, hvala vama, da ste torej podelila z mano. Kaj vam je danes polepšalo dan? No, kaj pa je torej dan polepšalo tebi? Kaj ti je padlo v oko?
9: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Bad Boy Slim, The Rolling Stones in Satisfaction Skank. Jasno, v Mariboru popoldne oziroma proti večeru je napovedanih nekaj več oblakov, plohe so možne danes, sicer pa temperature tam okrog 34 stopinj. Ceste zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. In pa okvarjeno vozilo imamo, oziroma predmet na vozišču, ki ovira promet med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane. Drugi posebnosti v tem trenutku ni, ima še ti kakšno, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre?
4: Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
5: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: City.
0: Imaš rad vino, imaš rad film, no potem imam nekaj zate. V Ljutomer se ponovno namreč vrača Grossmanov festival fantastičnega filma in pa vina. V 22. izvedbi že bo letos med 8. in 12. julijem ponudil 53 celovečercev, kratkih filmov in pa glasbenih dokumentarcev. Pričemer seveda poudarek tudi letos na žanru grozljivke, fantazije in pa nadnaravnega. V tekmi za glavno nagrado, budi Maček, se bo letos za najboljši film potegovalo 5 celovečercev iz Japonske, Norveške, Španije, Srbije in pa Francije. Poleg filmskega programa pa bo seveda festival ponudil delavnice, pogovore z ustvarjalci, koncerte, filmski pub quiz in pa vinske degustacije s predstavitvijo mladih vinarjev. Med vrhunci dogodka organizatorji znova izpostavljajo tradicionalno povorko zombijo, ne vem, če si že kdaj bil oziroma bila, in pa seveda zaključni večer potem s podelitvijo nagrad. Kot poudarjajo organizatorji, zanimanje za fantazijski film narašča, saj občinstvo vse pogosteje išče pobeg v domišljijske svetove, torej trend, ki ga dodatno spodbuja digitalna kultura. Festival bo tako tudi letos združil film in vino in spremljevalni program v prepoznavno prireditev, ki privablja tako filmske kot vinske navdušence. Med 8. in 12. julijem, torej daj v koledar in že povabi koga. Da te slučajno ne bo strah, ko boš gledal kakšno grozljivko oziroma kakšen fantazijski dokumentarec.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. Izredna seja, na kateri je bila predvidena obravnava predloga za odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in o vodnem financiranju strank, se je končala, še preden se je začela. Poslanci so namreč večinsko zavrnili predlagani dnevni red, česar so se v opoziciji tudi bali, a tudi sami niso prispevali vseh glasov. Opozicija želi ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju Black Cube naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi predstavniki politike, odvetništva in drugih sfer. Ob tem pa se odpira tudi vprašanje, zakaj je razprava osredotočena predvsem na naročnika snemanj, precej manj pa na vsebino posnetkov, ki po mnenju kritikov razkrivajo sume korupcije in spornih praks v Sloveniji. Koalicija na to temo danes ni dajala izjav, imamo pa opozicijsko izjavo.
3: Danes, čez par minut, po tej skiskovki zahtevo za sklic izredne seje na temo ustanovitve pomembnih dveh preiskovalk vlagamo še enkrat in če se bo današnji scenarij ponovil, ga bomo ponovili še 100-krat.
2: Po več kot enem tednu so tisti, ki so si želeli ogledati opero Turandot na Kongresnem trgu v okviru odprtja Ljubljana festivala, dobili odgovore, kaj bo z njihovimi vstopnicami. Opero so morali namreč zaradi nevihte prekiniti še pred nastopom glavne protagonistke. Direktor festivala Ljubljana Darko Brlek je dejal, da bodo lahko obiskovalci izbirali med 3 nadomestnimi dogodki, obenem pa zatrdil, da jim pravno formalno niso dolžni vračila kupnine.
4: Letos imamo rekordno prodajo in rekorden obisk in da vsaka odpoved prizadane najbolj ravno nas, moje sodelavce in pa seveda nastopajoče. Imeli smo Turandot brez Turandot, ker nastopa šele v drugi polovici drugega dejanja in v tretjem dejanju. To bomo seveda kdaj kasneje lahko tudi videli, upam, da tudi v isti zasedbi, vendar mi pa tudi zaradi spoštovanja do kupcev, ne moremo kupcev vleči leto ali dve, da bomo spet spravili zasedbo skupaj in jo lahko predstavili na odru.
2: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami v Mariboru v tem trenutku 33 stopinj in lepo jasno je, 35 v Murski Soboti, 34 na Ptuju, 33 Velenje, 35 Celje in pa Ljubljana pretežno oblačno 33 stopinj. Danes so možne popoldne posamezne krajevne plohe in torej nekaj več oblakov, sicer pa jutri zjutraj ponovno jasno vreme s temperaturami tam okrog 19 stopinj, popoldne pa pretežno oblačno napovedane so padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in pa Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Ostaja tudi opozorilo oziroma še vedno velja opozorilo. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo rebro in pa Plejtovarja zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Ja, Katja, sem še vedno tvoja popoldanska družba. 4 minute so v tem trenutku čez 6 in nadaljujemo samimi hiti na Radio City. The Weeknd, Take My Breath.

0: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
0: Obiščite salone Škerjan ali skerjanc.com.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
3: Festival Lent 2026. Pridruži se ritmom poletja na Jazz Lentu. Vrhunski glasbeniki, nepozabno vzdušje in večeri, ki jih ne zamudiš. Med 30. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic, Narodni dom Maribor.

0: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve. Samo do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj in zadnjim brisavcem.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Katarina Branise.
2: Pozdravljeni. Poslanci bi danes na izredni seji morali odločati o ustanovitvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, pa niso. Kateri vidni poslanci opozicije Glasu niso prispevali in komu vsebina spornih posnetkov še vedno ni pomembna? Slovenijo je obiskala izraelska veleposlanica Ruth Cohen Dar. Z njo tudi o napovedani selitvi slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem. Je predsednik vlade to sploh res izrekel? Ker Roman Jakič, direktor URI Soča, na socialnih omrežjih ni dovolj podpiral gibanja Svoboda, mu obrambni minister Golobove vlade Borut Sajovic ni odobril denarja za dvojno rabo. Neverjeten uspeh slovenskih zdravnikov. Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, uspešnost pa je kar 99,6%. Kdo bo zapel na poroki leta in kolikokrat se bo preoblekla na trenutno najbolj pričakovani poroki v svetu slavnih pevka Taylor Swift? Izveste pa tudi, kdo je pevcu Joker Out Bojanu Cvetičaninu speljal punco.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.